السلام عليكم ورحمة الله. السلام علينا ورحمة الله وبركاته وكسل الله ونعم. شغل يتود الله جلد رسوله صلى الله عليه وسلم. من غريت من غوي أردنا كباوي دل دل بركنان. Kono minjodi koy guru wetengu no asot capital Mauritani amin jodi do namen bada jobaji aduna mo famani non sika ko basila ciri ala amin kalta ko tidi bennuno julbe maybe goppuno e dow leydi sababu dum nante non ko modda fiye holi joni mi do hande holi jogindo min hande fali hoddundu non ne feena mi jaru bamba do ngana o gundu do ko bamba do wondata yid malay ko yidede wona kulede bide samba gidaado mamudu to matam kam woni nane yide yide yiye yiye nanga hakillaaji nanan non tawede min ñeñ mon pile mon sehil mon pete demba hamme gise on den doori bu joodi tiidi mañi to fonno bi jam gallani hanga to nga jaasane saamu rebbe nge wosta taage ngari mbi marde debbo yarde gorko fo fullede barke buri olion nafi babil hamme sidi matam walla mbiyam ko sabbu fukkam ko ji walla mbiyam na fi farimata demba min jodi hande min jewtamu e tawede jom galle makko e sheela makko e kala yiddu makko sama gidaado mamudu wi ma hande kadi yanti hen en 1987 min jodi mo odo salon so tawino salon o jodi ko beew menat balla min sinno ko nagge mi huuna ko dandi do do ne andimi o wadi ko buri tiide ko kadi o nani demba me naati wuro ngo amandi kay kun be lutata ndam ay to mi yettano ko do mi yettata sako non to ngadno

mi rasin tun wi caggal yettude Allah julde ne laaɗo wi ɗo ko galle to ari ɗo ko galle banni ko debbo de wi kala ko waɗani ɗo e moƴƴere ko Allah woni mo hoddirani kono ala ko ɓerde nde anda allanani ɗum ɗo ɓe yeeso yindirdeɓe hannde yindirdeɓe jooni fo yo famta o meeɗa yejjidde mo hay batte o wi o wonata seede konngol ngol ko goonga o wi o duƴƴi ujunnaaji jooti jeese amen ɗo mbiyaama maana juum o wi ko waɗano hiccanki ko ko waɗano hiccitaakel ko waɗano hannde maana e ñalawma e ko jammo yanti yennde ko ɗum saani yo waɗi teddungal ngal e kala jooɗiɗo e faade hajja nafi faati mata gen belli mbiyama albarka noon samba giɗaɗo Mamoudou wiima ko neɗɗo daɗi ɓiɓɓe bamum fof ne hani wasa sowona nde ɓe ndiddade min addi dogde ndeke rasine wona wawde dogde daɗi baɗɗi kadi mbiyama cuunal barka aduna ko wawde betti ko wawede yontede kata softan tranquille hay goto yiɗa ɗo hokkama seydina Aliou Bouna Ba ɗaalimi hoore nde ko mawde becce ɗe ko jaaƴƴe reedu ndu ko ƴufni junngo ñamgo ne juuti junngo nano gonde rabɓini koyeɗi ɗe ne cewi yitere ñamere nde ene ranmi tal ene woni to guite gon ɗo yitere nanere nde ene wappi ne wujjino wi joyi annabi sallallahu alayhi wa sallam namni jumraɗo subahanahu wa taala ko tagirɗa ni seydina Aliou o wi hoore nde ko mawni ko gandal joginoɗon ko jogade fuse becce ɗe donki dawde ɗum

yoyu mu sel ta set xorom ci mum upp bu dañ ko meuna jëfëndiko bu manké ba xéli nit ñi di ci dem Seyd Abdou Khadir néna boy lek saxal dem ci xorom rek togg baaxu ndax bu ci saxal démé da upp mbaamu yees ta ben baaxu ci ndawal gi na ñor ba nga xamni sa baram sum ndaw ci soko ci commencé mu top la wa magal tuba wat am jappal ma dedet ndax ndawal gi day bari foko bas na la top ci biit nañ wut bu dijji bobu nga xamni du am ben tan magal tuba waro jëfëndiko ba yaak di dégg kuru ci sey bañ dedet lool bokku ci magal gi bokku ci nañ ko bayyi wa soble si itam bu mu xay nga xamni dang koy jëfëndiko sa gemiñ dam xet ak yoy det na ñor mom itam ñu sanni ko ci kaw xéti oromasi na bari ñu tek ko ci wedd gi ku ko bëgg ñu jox la bu ko défé wut xéti kan yi nga xamanteni dañ koy jaay ci épicerie tek ci wedd gi ku ko bëgg ñu jox la su ngeen di taaj añ yi wut leen nap yo xamni set té wécc lay doon wéx tal ngeen lal ko té yi ngeen taaj añ bu leen ko taajé rër balaat bu ngeen taaj wut leen ñett bi té li ndox kireen tek ci wedd ga légui ngay gis ko xamni day jëfëndiko ba yaak mu bëgg naan di yoné ndox digënté bobu muy xaaré loolu bokku ci magal gi bokku ci wa poti nikel yu diji ak yu wer yi nañ koy tek ci wedd gi diko tek di jëfëndiko mudi diko jëfëndiko bala kenn raxasam raxasu nak na fekk boisson bi wër la ñetti nit yu tok ñoñu juroom benn kanet wala juroom ñenti kanet dal islam wax ci ñom ci magal gi wa ñetti nit ñetti kanet lolu magal gi romu na fofu ñetti nit juroom ñenti kanet ku nekk am ñett wa bu ñoppé na fekk pom ci tégué ren bi la magal gi tiafit dañ ko ci wara bolé ndax mourid dañu nan café tayit café da baxo and ak tiaf kep ko xamanteni ngon jot ni ñu tégal la kaasu café nañu plate bu rafet rafet rafet jël tiaf juñu boxam tek ko ci bir ubat ko tégal la ko sawet bi la magal gi suñu xeyé ba ndeké ba nopi fuñu ndeké ma nopi na kër yépp bu ndeké ma nopi rek nañ daari tambulé sédal ci ngom mourid yi di yeey bala añ ñu mëna xif suñu xifé ba añ bu sur keul jëfëndiko bu baax bu rër di waji jot nañ tambulé wat di sédal ci ngom ci lol ci bi la magal gi la bok bu ko defé nak bu ngeen toggé agn yi ba togg rer yi ba nopi la ngeen don toggé rer nak bu len ko sédé lé rer yi du gar len ci biir yi aslo salat menen bu bu mu yes wu dal yi yes kuy lett na rafet kuy muru na rafet bu ko defé ñu fassiyéné nak joxé lat señ bi yenen joxé ñu bess magal gi dañu wara taral bis bi tax da paske dani wa kullu hamin tuwafini mawahibuhu bal kullu waqtin tuwasini bi minnati

balmuru ñangir ledd bi na daño ñaati yene ñaagara ko ñantu fala siibu ñom ñu am seen ba faan hawdu bandira be holdu men joni do anani maalan ko no ko silat bi bi laa gi lenki tebi haa taraani te joni jonde ko gurlu gorfa laa ko dum kay faan hawdu maana bandira

Birmon de amin belahe ko hamen fasla adam ba humirado anani kam jodna jodani ko miñu ko be jodira ko ni ci be ci kala so dañi welta benen mama ba humiñu be jodira ko fu ni ci be mesna so dañi welta re benen de welta alasan ba humiñu be jodira ko fu ni ci be mesna ci kala jodunde jodine kala ne inende sa hunde jonnde joodi de min dañi wel taare wel ko dama jonne

di rafetluwat PYB and ak yeen ci biiru ñett waxtu fasiyene waxtane ben programme bu bes di ñaan yalla suñu borom yalla subhanahu wa ta'ala mom mi nga xamne dara teewuko mu may ñu ñu door émission bi ci jamm ak salam jekali ko ci jamm ak salam luñ fi waxtane nek ndari ñu communauté bi nek ndari ñu ci ñun nek ndari ñu ci ñu ñi degg waye tamit nek ndari ñu rew ak suñu continent moki du del war rek massaw wat ki nga xamne mom moy suñu ñu frère ñu am di jamm ci nga xamne moy papa djaj papa nek massaw wat bu baax baax ci liñu bok ya jojju le ya len vraiment sous cette discom ya le are ko aljanna ko daw ci ñu rak jojju le tamit di ali ali ndjay nek dom ci el hadj mansour ndjay ak ki nga xamne mo may satou jaw momit ñu ngi ñaanal sous cette discom ya le yaram ko te are ko aljanna ko daw ba bëgg defé mbokki ñu del xuat rek def ko ñu ko daan defé manam duggu ci li nga xamné moy programme bi li ñu xasse waxtané tay moy door ko ci li nga xamné moy ngir bi and ci ak ki nga xamné moy imam pambu diko sargal diko sant diko taragal diko gërëm ci taxawaan ci communauté bi mu ko defé bu développé ci gis gis bu ñu yalla dem ci rubu ko ci tawu and ci ak suñu suñu yaay suñu xarit am di am mama eli ñi di ko woy ak gel ma tata eli ñu ci mën ta doon rek am na suñu yaay yu baax la tax waye rafet na ci communauté bi kenn ku nekk ñu koy rafet la ma and ak ñu bobal rek mu japp ko gay ñu koy sant ko gërëm bu baax baax mom ñu ñew ci li nga xamne moy yegge momit xamne ñom ñoo nekk ci jangu bi diine bi fatte leen seen taxaway seen digante seen borom kon bokk yi mu joge ci loolu daal di ñew ci li nga xamne mom moy diaspora community services and ci ak wa next gen tamit bo ci wax dañ ci dégg ki nga xamne moy Mabou Silla and ci ak ki nga xamne mom moy Abdou Diouf ñoomi nekk ay doomu Sénégal yoo xam ne booy wax mbirim réew xam nañu si nekk booy wax les réalités du monde d'aujourd'hui xam nañu si nekk booy wax DMV xam nañ ko booy wax Amérique xam nañ ko nekk ay doomu Sénégal yu ambitieux am vision am ambition bëgg innové ànd ak jamono donc ñoom tey am na loo xam ne teg nañ ko fasiyene ànd ak ñu waxtaane ko gindi ñu si puis yee ñu si woo ñu ñu ànd ak ñoom lañ fi dalal ñu waxtaane loolu mooy Global Initiative for Innovation, Investment and Digital Transformation, City by City, and I would say country by country and continent by continent. Donc Mabou Silla waxtaane ñu ko fi dalal ak Abdou Diouf. Kon bu ñu weesoo ci loolu bu ñu jógee ci loolu daal dugg ci taabaroon daal di seet xaalis Modi Ndiaye ak ñi nga xam ne mooy say fidèle collaborateur et panéliste nga xam ne ñu ànd ak moom waxtaanee li nga xam ne moom mooy l' actualité socio économique au politique de la diaspora du Sénégal et du monde entier moom Modi Ndiaye traité loolu rëbe boobu bu ñu fañee di ko teg ak ki nga xam ne moom mooy suñu yaay suñu xarit suñu